0: মনিফুহি ফিলওয়াদি মালুমাত কে খজানা মুসানি কোদে এমমে ইতবার কুরবে বাভেরিয়া
1: দেহি রাজ্যে গে আডু
0: ইংহাস হাতরস্তেক 49 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভ 89 মেগাহার্টজ এফএম ব্যান্ড
2: ಗಡಿಂಗ್ ಮೆಂದಮಂಗಲಿವೆ ತಿಂಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ ಜೇಗಾಡು
3: ವಾಸ್